0: nyabusedwe.
1: Ku mwaka wa 2024, Dante Jebel angabale kutsiku nga 6 nga Juli nga 1968, Buenos Aires, litukula Argentina. Akumulovi, Murisi, kumabuna presidente nga televisão, koi gasi angabusenzimu eyi, By the Rivers of Babylon, anakutumisa demi nga Espanyoli.